0: popolo poliție.
1: Ați ridicat blocări la gremă, n-a dupust?
2: Poliția.
3: Ce-ți pozitiv, nu ne-ai de lui în